0: Cold Game. Och Steinmergede så blir det Solveig upp. Ja, Nordkalott folket är att Norka, särskilt ut i Nordkalott folket att det är badsdal och skall kanske lära hon nytta att kämmer en annan sin. Jag bäller att lära måna jag i tjocktjån att det är badsdal och vissa där på slags servet att utan en middag vid Norkas. Nordkalott folket är bäller att jag i helg i Vibäcke Larsen har lida en att det är samma dag vid Norge. Så nu vill jag att det är ärlig paikalla servet att det är det sikre. Eller sami kielä ja eli sami kulttuura. Ja oin, että lähtee mä tarpo äärällä kannan parkkuide kotussa puolustolluihin.
1: Nej, vi önskar ju, och självklart så önskar vi mer bosättning i Nord-Norge. Det handlar ju om att levandes lokalsamfunn ger oss också levandes både samisk språk och kultur. Så att vi ser att det är också behov för andra typer av arbetsplatser. Och då måste vi vara villiga till att ha en dialog där inte enkelt grupper är den som har vetorätten.
0: Vibeke Larsen bellade här och det här tjej jag vill att det är för att det sami ser vad att det är medlems tjala hit i dialoga gås och oftast jofkun i lähtee vettuvalti ennen käyvä hemi harrai. Larsen det att du har att badsdollos lähtee olu ennen voika vuoda koutamärka talonin lähtee.
1: För exempel fastboende har. Motorfärseloven som du själv var inom tidigare så är ju det ett exempel på akkurat det. Så renlivet har ju mycket starkare rättigheter till att säga nej än för exempel lokalbefolkning.
0: Ni låg inte Nordkalott folket bellade jag det här till Vibeke Larsen. Då är med Gidan Aschis, Dan Robert Larsen. Ja, täällä mun suoja Hanna Karoline ja Kuhmunen Dorvo Paikki. Tämän jälleen me kaisulin kästenä avisit.

0: Manahi ko alku den saddajis. Äle heda stuva. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. De ikta do gälla sata. Korava appa. NRK radio appas guldala saddaji dala godvunje på eremosa heive. Ja doppe sat njojko ashis ashai. Just det, nogo härligt.
1: Kulugsis NRK, det är ett ålo fallalda. Är det här och att bäckala sjådasi? Jag delar mig i dagbahova, då på gåståndliga.
2: Då på gåståndliga, där du är.
3: Logda på NRK.
1: Kulugsis NRK.
4: Jo, just raka, käva här i kulugsis, det är den rätt bäckala sjådasi. Ja, och vad säger man sjådasi? Du äppas. Nu är det raka, käva här i NRK. Ja, det är bäst. NRK saamia kikärsta. Me kästen nu tälkiä temperatuurit manjeldan musiikkaa, millä Ellinor tuu tussiin.